san ba dia da bon kra tam pesem pesem online portal san opay wo mo se die en na ye de eto aso ama wo Cecilia tie sisi happy happy birthday en ye de ma wa no pay nyame enhira wo wonte na ni manche onyu fra drum ko adrum enhira mroso wo en na yesere ma na wudi wa wo day happy happy blessed birthday Cecilia nyame enhira wo bebre